ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
또 또 쇼야 좀 조리 또 남비 가서 통통으로 자고 말로 인고 제맘용은 마르 뜻 몽고르캄 보마튼 함이 와 마맘용은 마르 리삼느리다나 증자다 증문자 사즈고느리야 니막치 그 가리고는 비 가서 제견나 다우치기 사신 돌튼 돌마다 들근디 오늘 옛나 띠노 나셨나는 비 가서 제견나야 다우몽담님 그 가챵혀 지나다가 모한테 고네 고마요느리 타호랑다 지나 타가 타츠 띠로르디 Тиргимсин тавшугба мамнюнадыри да тамаравчан жокчу гымсин кенна Татерон картын садан сийнанды муга кабли моуды гянду гатага тангу мидзинин цеку кавкяннанды муга укчига нилинчин буйна кача мавкиннан мало гупсан дуга кача цыкача азгызг кет жугну кеннан бакянна тагынан би газга жинни давлык еса мо ойо сайнери рамкянна кирип гыондын мегерг нигер жавгон менизри дан Тайынна мен Татерон картынны нишке бакянна помондам нимга кача азг кет дюкя жигну гымсынды муйын Тайынна учиги чим уйынырып динна татерин сукянына гомы динин семсан битинге гагы ютукта битинге гигизик чызыгы юп динна рок артыгында музыка тыңа ва гонон гылы да соны мача тапсам кыю маңам кирпазым сам кыямы тата чызырып динна рыгны гырҗап гомы мен гомында муды шак гонап чечеп гыянна таң айын гомын гонгыдыгы учиги чөсөк лосогы кашам музыка гонам жоқа мон чыгы кет каркан разыры данны дандаманды бу якындыгына садан сайынна чыглом гылуй ори сам генераз мартык би мегадан кавчукны бу якындыгына хали багыр камо разыгын гери таң атарна ингери данны тацманды бу ингери данны аңи тыгны калам гышатны койу гымсын соунан гыянял чандырнан гытырнё тым качиги тыгы нам би цава жоп гонри тунда пани гатыгыда тыгчар тунда ни гатны дат гонри мартык би мацава мина лоны мары сам дугрон дукенна цавинда пашык чыгы кашанды муйын тарон кеннадан би касга чевкенна кени таварды танин таварды мурхуа мансып инду голлык чегоны зри мөрүгни ята мамнюни ты музри дана таян ру картык чы музгадан атын жаны начи мөхчит камерли янда зыты кенна янзе гоюм сынды муйын таян натыгын тату кеннана би касга чекенна укчыга чы музыйнны ридди гомиздин кажени мандап шолма гама махчы гөрфендан дафча махчы гө